0: 对那都怪他你在哈姆吹木叫木听懂
1: 我们里面不给你
2: 啊对看你在看你没了耶对那都怪他你在哈姆吹木叫木里面
3: Omulimi omugezi atekaniza kare nimiro ye itukwenda tukwatanize hamu twimukyo mutindo omulimi omugezi atekaniza kare nimiro ye